ملا حضار پود او سو خوره شاله سود مجید آپزن درود خاتون آگند آخواد کتا تارخ گنی متاتا شمک دارک دای کتا قرباراتا لورو کرو لکرو پاربان چاقات نمه لبر دارا خورممه شل یلی کر شل نوم زیب کل کر کن نوم حنا سر پیره دارگو پارو